0: Сегодня среда.
1: 6 мая.
2: Май.
3: 21 година вечора. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається.

0: Сегодня среда.
1: Шестое. Мая.
2: У Києві 22 година. Дурний язик поперед розуму біжить, а наша радіостанція продовжує свою роботу.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
1: Среда.
0: Шестое.
2: Шестое. Мая. Мая.
3: В Україні 23:00. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не війдеш.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг. Седьмое.
0: Седьмое.
2: Мая.
4: Мая.
5: В Україні північ. Тримай голову в холоді, черево в проголоді, ноги в теплі, житимеш довго на землі.

0: Сегодня четверг, ой-ё!
1: Седьмое.
2: Має.
3: Український час, 2 година ночі. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.